Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačeraju. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, voli vas, ljubi vas, Davor Badrov.

molim vas, imam jedno iznenađenje. Slušajte sada kako moj gitarista, koji je Turčin i ne zna jednu reč srpskog, slušajte kako peva Prva si ti. Dogukan, Abi, you and me, please. Vidan ki.